0: Vienas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Ча-ча, радио 100 тысяч, ча-ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 19-osios horoskopai. Avinas, jei planuojate derinti darbą ir malonumus, klaidingai manote, kad pavyks puikiai atlikti ir vieną ir kitą. Jei ketina ateiti į vakarėlį, negadinkite jo darbo reikalais. Venkite agresyviai nusiteikusių žmonių. Jauti, šiandien puikiai seksis įgyvendinti dalykus, kuriems reikia dėmesio koncentracijos. Rašykite, skaitykite, analizuokite ir užsiimkite tyrimais. Turite galimybę atlikti seniai atidėliotus darbus, kuriems reikia protinės veiklos. Dvyniai. Žmonės šiandien gali būti agresyvoki, linkę peštis, todėl būkite nusiteikę staikiai. Naujų žvilgsnių pažvelkite į aplinkinių motyvus ir priežastis, lemiančius jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, kuriomis iki šiol tikėjote. Vėžys. Diena bus kupina laiškų, skambučių, smulkių reikaliukų susitikimų. Galite jaustis neramus, nekantrus ir norintis prastumti savo idėjas. Taip pat galite atsidurti situacijoje, kuri pareikalaus laikyti savo principų. Liūtas. Svarbiausia šiuo metu bus energingai dirbti, turint aiškų tikslą. Tobulėti profesinės srityje ir įtraukti kitus žmonės į savo veiklą. Tai pasinaudojant jų parama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie tikėtina suteiks jums galimybę palipėti karjeros laipteliais aukštyn. Mergelė. Šiuo metu jums aktualiausia bus dalykai susijęs su asmeninė jėga ir kontrolė. Jei kitų atžvilgių naudosite pernelyg daug jėgos, pavyzdžiui, manipuliuosite ar elgsitės kaip tironas, arba per mažai, tuomet įsivelsite į kenksmingus jums pačiam žaidimus su aplinkiniais. Svarstyklės. Metas tinkamas išreikšti savo jausmus, mat turėtumėte gauti teigiamą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, keisite savo poziciją dienos eigoje. Rezultatas vakarop jūsų gali netenkinti. Stengitės neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir nepabėkite lyg kiškis bailys. Skorpionas. Šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti į tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryšto, tiesos, sėkimo, tuomet lydės sėkmė. Šaulys, šiandien būsite nusiteikęs spręsti intelektualinės ir konceptualias problemas. Greičiausiai pavyks rasti gudrų sprendimą ar sudaryti darbo planą, ypač jei tai darysite komandoje. Būsite linkęs greitai apsispręsti. Ožiaragis, šiandien pasistengite neįsivelti ten, kur jums nereikia būti. Nelyskite į besisukančius karmos ratus. Vandenis, metas bus kūrybingas, išlaisvinantis. Jums pasitaikys ne viena sėkminga galimybė, o naujo optimizmo banga įkvėps jau geresniems darbams. Daug bendraukite, nevenkite tartis dėl svarbių jums dalykų. Na ir žuvys, tai diena, kai labai daug galima nuveikti kolektyve. Šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas. Ji konkuliuoja polikio entuziazmo. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis. Ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių.

0: reklamą.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio

0: Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
4: Radio stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 19-osios horoskopai.

vienas. Jei planuojate derinti darbą ir malonumus, klaidingai manote, kad pavyks puikiai atlikti ir vieną ir kitą. Jei ketinate eiti į vakarėlį, negadinkite jo darbo reikalais. Venkite agresyviai nusiteikusių žmonių. Jauti, šiandien puikiai seksis įgyvendinti dalykus, kuriems reikia dėmesio koncentracijos. Rašykite, skaitykite, analizuokite ir užsiimkite tyrimais. Turite galimybę atlikti seniai atidėliotus darbus, kuriems reikia protinės veiklos. Dvyniai. Žmonės šiandien gali būti agresyvoki, linkę peštis, todėl būkite nusiteikę staigiai. Naujų žvilgsnių pažvelkite į aplinkinių motyvus ir priežastis, lemiančius jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, kuriomis iki šiol tikėjote. Vėžys. Diena bus kupina laiškų, skambučių, smulkių reikaliukų susitikimų. Galite jaustis neramus, nekantrus ir norintis prastumti savo idėjas. Taip pat galite atsidurti situacijoje, kuri pareikalaus laikyti savo principų. Liūtas. Svarbiausia šiuo metu bus energingai dirbti, turint aiškų tikslą. Tobulėti profesinės srityje ir įtraukti kitus žmonės į savo veiklą. Tai pasinaudojant jų parama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie tikėtina suteiks jums galimybę palipėti karjeros laipteliais aukštyn. Mergelė. Šiuo metu jums aktualiausia bus dalykai susijęs su asmeninė jėga ir kontrolė. Jei kitų atžvilgių naudosite pernelyg daug jėgos, pavyzdžiui, manipuliuosite ar elgsitės kaip tironas, arba per mažai, tuomet įsivelsite į kenksmingus jums pačiam žaidimus su aplinkiniais. Svarstyklės. Metas tinkamas išreikšti savo jausmus, mat turėtumėte gauti teigiamą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, keisite savo poziciją dienos eigoje. Rezultatas vakarop jūsų gali netenkinti. Stenkitės neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir nepabėkite lyg kiškis bailys. Skorpionas. Šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti į tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryšto, tiesos, sėkimo, tuomet lydės sėkmė. Šaulys. Šiandien būsite nusiteikęs spręsti intelektualinės ir konceptualias problemas. Greičiausiai pavyks rasti gudrų sprendimą ar sudaryti darbo planą. Ypač jei tai darysite komandoje. Būsite linkęs greitai apsispręsti. Ožiaragis. Šiandien pasistengite neįsivelti ten, kur jums nereikia būti. Nelyskite į besisukančius karmos ratus. Vandenis. Metas bus kūrybingas, išlaisvinantis. Jums pasitaikys ne viena sėkminga galimybė, o naujo optimizmo banga įkvėps jau geresniems darbams. Daug bendraukite, nevenkite tartis dėl svarbių jums dalykų. Na ir žuvys. Tai diena, kai labai daug galima nuveikti kolektyve. Šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas. Ji konkuliuoja polikio entuziazmo. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis. Ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikina esanti pasirengus intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų. Kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kuriai siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralėse iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandines, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai, tiesai pareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje – iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko riboto mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Реклама. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė, Kolungija ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 19-osios horoskopai. Avinas, jei planuojate derinti darbą ir malonumus, klaidingai manote, kad pavyks puikiai atlikti ir vieną ir kitą. Jei ketina ateiti į vakarėlį, negadinkite jo darbo reikalais. Venkite agresyviai nusiteikusių žmonių. Jauti, šiandien puikiai seksis įgyvendinti dalykus, kuriems reikia dėmesio koncentracijos. Rašykite, skaitykite, analizuokite ir užsiimkite tyrimais. Turite galimybę atlikti seniai atidėliotus darbus, kuriems reikia protinės veiklos. Dvyniai. Žmonės šiandien gali būti agresyvoki, linkę peštis, todėl būkite nusiteikę staikiai. Naujų žvilgsnių pažvelkite į aplinkinių motyvus ir priežastis, lemiančius jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, kuriomis iki šiol tikėjote. Vėžys. Diena bus kupina laiškų, skambučių, smulkių reikaliukų susitikimų. Galite jaustis neramus, nekantrus ir norintis prastumti savo idėjas. Taip pat galite atsidurti situacijoje, kuri pareikalaus laikyti savo principų. Liūtas. Svarbiausia šiuo metu bus energingai dirbti, turint aiškų tikslą. Tobulėti profesinės srityje ir įtraukti kitus žmonės į savo veiklą. Tai pasinaudojant jų parama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie tikėtina suteiks jums galimybę palipėti karjeros laipteliais aukštyn. Mergelė. Šiuo metu jums aktualiausia bus dalykai susijęs su asmeninė jėga ir kontrolė. Jei kitų atžvilgių naudosite pernelyg daug jėgos, pavyzdžiui, manipuliuosite ar elgsitės kaip tironas, arba per mažai, tuomet įsivelsite į kenksmingus jums pačiam žaidimus su aplinkiniais. Svarstyklės. Metas tinkamas išreikšti savo jausmus, mat turėtumėte gauti teigiamą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, keisite savo poziciją dienos eigoje. Rezultatas vakarop jūsų gali netenkinti. Stengitės neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir nepabėkite lyg kiškis bailys. Skorpionas. Šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti į tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryšto, tiesos, sėkimo, tuomet lydės sėkmė. Šaulys, šiandien būsite nusiteikęs spręsti intelektualinės ir konceptualias problemas. Greičiausiai pavyks rasti gudrų sprendimą ar sudaryti darbo planą, ypač jei tai darysite komandoje. Būsite linkęs greitai apsispręsti. Ožiaragis, šiandien pasistengite neįsivelti ten, kur jums nereikia būti. Nelyskite į besisukančius karmos ratus. Vandenis, metas bus kūrybingas, išlaisvinantis. Jums pasitaikys ne viena sėkminga galimybė, o naujo optimizmo banga įkvėps jau geresniems darbams. Daug bendraukite, nevenkite tartis dėl svarbių jums dalykų. Na ir žuvys, tai diena, kai labai daug galima nuveikti kolektyve. Šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas. Ji konkuliuoja polikio entuziazmo. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis. Ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių.

0: Yamada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Yamada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikinasanti pasirengus intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kuriais siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralės iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandines, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai. Tiesai pareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje, iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko ribotu mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinesuniformos.lt
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0 6 3 6 0 9

Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelio rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 19-osios horoskopai. Avinas, jei planuojate derinti darbą ir malonumus, klaidingai manote, kad pavyks puikiai atlikti ir vieną ir kitą. Jei ketina ateiti vakarėlį, negadinkite jo darbo reikalais. Venkite agresyviai nusiteikusių žmonių. Jauti, šiandien puikiai seksis įgyvendinti dalykus, kuriems reikia dėmesio koncentracijos. Rašykite, skaitykite, analizuokite ir užsiimkite tyrimais. Turite galimybę atlikti seniai atidėliotus darbus, kuriems reikia protinės veiklos. Dvyniai. Žmonės šiandien gali būti agresyvoki, linkę peštis, todėl būkite nusiteikę staigiai. Naujų žvilgsnių pažvelkite į aplinkinių motyvus ir priežastis, lemiančius jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, kuriomis iki šiol tikėjote. Vėžys. Diena bus kupina laiškų, skambučių, smulkių reikaliukų susitikimų. Galite jaustis neramus, nekantrus ir norintis prastumti savo idėjas. Taip pat galite atsidurti situacijoje, kuri pareikalaus laikyti savo principų. Liūtas. Svarbiausia šiuo metu bus energingai dirbti, turint aiškų tikslą. Tobulėti profesinės srityje ir įtraukti kitus žmonės į savo veiklą. Tai pasinaudojant jų parama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie tikėtina suteiks jums galimybę palipėti karjeros laipteliais aukštyn. Mergelė. Šiuo metu jums aktualiausia bus dalykai susijęs su asmeninė jėga ir kontrolė. Jei kitu atžvilgiu naudosite pernelyg daug jėgos, pavyzdžiui, manipuliuosite ar elgsitės kaip tironas, arba per mažai, tuomet įsivelsite į kenksmingus jums pačiam žaidimus su aplinkiniais. Svarstyklės. Metas tinkamas išreikšti savo jausmus, mat turėtumėte gauti teigiamą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, keisite savo poziciją dienos eigoje. Rezultatas vakarop jūsų gali netenkinti. Stengitės neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir nepabėkite lyg iškis bailys. Skorpioną. Šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryšto, tiesos, sėkimo, tuomet lydės sėkmė. Šaulys, šiandien būsite nusiteikęs spręsti intelektualinės ir konceptualias problemas. Greičiausiai pavyks rasti gudrų sprendimą ar sudaryti darbo planą, ypač jei tai darysite komandoje. Būsite linkęs greitai apsispręsti. Ožiaragis, šiandien pasistengite neįsivelti ten, kur jums nereikia būti. Nelįskite į besisukančius karmos ratus. Vandenis, metas bus kūrybingas, išlaisvinantis. Jums pasitaikys ne viena sėkminga galimybė, o naujo optimizmo banga įkvėps jau geresniems darbams. Daug bendraukite, nevenkite tartis dėl svarbių jums dalykų. Na ir žuvys, tai diena, kai labai daug galima nuveikti kolektyve. Šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas. Ji konkuliuoja polikio entuziazmo. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis. Ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikina esanti pasirengus intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų. Jų naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kurie siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralės iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandinės, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai, tiesai pareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje – iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko ribotu mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 19-osios horoskopai. Avinas, jei planuojate derinti darbą ir malonumus, klaidingai manote, kad pavyks puikiai atlikti ir vieną ir kitą. Jei ketinate į vakarėlį, negadinkite jo darbo reikalais. Venkite agresyviai nusiteikusių žmonių. Jauti, šiandien puikiai seksis įgyvendinti dalykus, kuriems reikia dėmesio koncentracijos. Rašykite, skaitykite, analizuokite ir užsiimkite tyrimais. Turite galimybę atlikti seniai atidėliotus darbus, kuriems reikia protinės veiklos. Dvyniai, žmonės šiandien gali būti agresyvoki. Linkę peštis, todėl būkite nusiteikę staikiai. Naujų žvilgsnių pažvelkite į aplinkinių motyvus ir priežastis, lemiančius jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, kuriomis iki šiol tikėjote. Vėžys, diena bus kupina laiškų, skambučių, smulkių reikaliukų susitikimų. Galite jaustis neramus, nekantrus ir norintis prastumti savo idėjas. Taip pat galite atsidurti situacijoje, kuri pareikalaus laikyti savo principų. Liūtas, svarbiausia šiuo metu bus energingai dirbti, turint aiškų tikslą, tobulėti profesinės srityje ir įtraukti kitus žmones į savo veiklą, tai pasinaudojant jų parama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie tikėtina suteiks jums galimybę palipėti karjeros laipteliais aukštyn. Mergelė, šiuo metu jums aktualiausia bus dalykai susijęs su asmeninė jėga ir kontrolė. Jei kitų atžvilgių naudosite pernelyg daug jėgos, pavyzdžiui, manipuliuosite ar elgsitės kaip tironas, arba per mažai, tuomet įsivelsite į kenksmingus jums pačiam žaidimus su aplinkiniais. Svarstyklės, metas tinkamas išreikšti savo jausmus, mat turėtumėte gauti teigiamą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, keisite savo poziciją dienos eigoje. Rezultatas vakarop jūsų gali netenkinti. Stengitės neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir nepabėkite lyg kiškis bailys. Skorpionas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryšto, tiesos, sėkimo, tuomet lydės sėkmė. Šaulys, šiandien būsite nusiteikęs spręsti intelektualinės ir konceptualias problemas. Greičiausiai pavyks rasti gudrų sprendimą ar sudaryti darbo planą, ypač jei tai darysite komandoje. Būsite linkęs greitai apsispręsti. Ožiaragis, šiandien pasistengite neįsivelti ten, kur jums nereikia būti. Nelyskite į besisukančius karmos ratus. Vandenis, metas bus kūrybingas, išlaisvinantis. Jums pasitaikys ne viena sėkminga galimybė, o naujo optimizmo banga įkvėps jau geresniems darbams. Daug bendraukite, nevenkite tartis dėl svarbių jums dalykų. Na ir žuvys, tai diena, kai labai daug galima nuveikti kolektyve. Šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas. Ji konkuliuoja polikio entuziazmo. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis. Ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Informacija apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą savaime nereiškia, kad tokios atakos bus įvykdytos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Anot jo, planavimas yra įprasta kiekvienos valstybės veiklos dalis. Todėl pirmiausia, dėl tokių pranešimų reikėtų truputėlį nusiraminti. Taip jis komentavo Lietuvos karinės žvalgybos informaciją, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, galimai prisidengiant ukrainietiškais dronais. Anot jo, Lietuva tokioms grėsmėms jau rengiasi, skirtingos institucijos yra suderinusios papildomas kritinės infrastruktūros objektų apsaugos priemonės. Jis taip pat pabrėžė, kad į valstybės apsaugos sistemą bus integruojamas naujai įsigyjamos priemonės. Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečio tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, užsienio reikalų ministerija teigė šį politiko kreipimąsi gavusi bei šiuo metu jį vertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečio tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemos kontrolei. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas prieštarauja Europos Sąjungos teisei ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Lietuva ir Taivano atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, taip jis tikina, jog ryžtas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministro kabineto sudėtį. Jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės Amerikos valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plaus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Atnaujintame FIBA Europos reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado pozicijas ir iškrito iš geriausių dešimtuko. Antradienio popietę paskelbtame reitinge Lietuva užima 12 vietą, prieš tai rikiavosi 9 pozicijoje. Paskutiniajame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė nugalėjo Didžiąją Britaniją, tačiau išvykoje apmaudžiai nusileido italams. Sudėjus išvyką į Turkiją, fiziškai stiprius Bosnius ir sudėti be Jono Valančiūno, Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, gauname 3 priežastis, dėl kurių Lietuva reitinge nusileido 3 pozicijomis žemyn, teigiama FIBA pranešime. Antradienį vakarą Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkes. Grupė etape, kur Lietuvos rinktinė žaidė su Vokietija, Slovenija ir Vengrija, merginoms iškovoti pergalių nepavyko. Tačiau atkrintamų etapą žengė visos turnyro komandos. Kova dėl medalių lietuvės baigė, dabar jo žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Antradienį vakarą draugiškų rungtynių metu antrą kartą per pastarosius 2 susitikimus suknibo Müncheno Bayern saugas Jamalas Musiala. Kontrolinėje akistatoje su Heidenheim klubu 23 vokietis pasirodė po keitimo 61 minutę, tačiau prabėgus vos 6 minutėms jis pasijuto apsvaigęs, suknibo. Jam buvo suteikta medikų pagalba. Šis incidentas pasikartojo po šeštadienį vykusio draugiškų rungtynių su Leipzig klubu, kai Musiala aikštėje suknibo pirmą kartą. Antradienio dvikova Bayern laimėjo rezultatu 4-2. Europos čempionate Paryžiuje medalius iškovojo Lietuvos plaukikai Rūta Meilutytė ir Tomas Navikonis susidirbo daugiatūkstantines valstybės premijas. Už Europos čempionės titulą Meilutytei priklauso 22 750 eurų valstybės premija. Navikonis į Lietuvą parvežė sidabro medalį. Šis pasiekimas Navikonį užtikrino 11 322 eurų valstybės premiją. Priminame, kad tokią pačią sumą užsidirbo ir Europos lengvosios atletikos čempionate sidabru pasipuošęs Mykolas Alekna. Iki 2029 Lietuvoje atsiras dar daugiau visuomenėje atvirų ir pritaikytų sporto infrastruktūros objektų. Nacionalinė sporto agentūra skelbė 2026 kvietimą teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektams finansuoti numatyta nemažiau kaip 4 milijonai eurų. 2026 kvietimo naujovė. Juridinė asmenį sporto bazė, kuriai pagerinti teikiamo paraišką, privalo būti įregistravę sporto registro informacinėje sistemoje. Paraiškas elektroninė. Paraiškų pateikimo vertinimo ir projektų administravimo sistemoje galima teikti iki rugsėjo 15 dienos 23 valandos 59 minučių Lietuvos laiku.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Everesto viršūnėje veikia spartusis belaidis internetas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sutus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Informacija apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą savaime nereiškia, kad tokios atakos bus įvykdytos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Anot jo, planavimas yra įprasta kiekvienos valstybės veiklos dalis. Todėl pirmiausia, dėl tokių pranešimų reikėtų truputėlį nusiraminti. Taip jis komentavo Lietuvos karinės žvalgybos informaciją, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, galimai prisidengiant ukrainietiškais dronais. Anot jo, Lietuva tokioms grėsmėms jau rengėsi, skirtingos institucijos yra suderinusios papildomas kritinės infrastruktūros objektų apsaugos priemonės. Jis taip pat pabrėžė, kad į valstybės apsaugos sistemą bus integruojamas naujai įsigijamos priemonės. Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečio tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, užsienio reikalų ministerija teigė šį politiko kreipimąsi gavusi bei šiuo metu jį vertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius Anušauskas registravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečio tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemos kontrolei. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas prieštarauja Europos Sąjungos teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Lietuva ir Taivano atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, taip jis tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės Amerikos valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Telefono numeris informacijai 8639371. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovė Air Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau jis tikisi, kad jei Air Baltic veikla Lietuvoje mažintų dar labiau, jos vietų užimtų kiti oro vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos LOT. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Kaune sustabdyta įmonės Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos cecho veikla. Inspektoriai Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos ceche Tolminkiemio gatvėje vienas Kaune aptiko šiurkščių pažeidimų. Šaldymo įrenginiuose pusgaminiai laikyti nedengti. Dalis žaliavų tiesiogiai ant grindų. Sandėliuose rasta pelių išmatų bei kandžių. Patalpos ir įranga buvo purvinos, apleistos. Lubose skylės, sienų ertmė užkimšta maišu. Nešvarus nutekamųjų vandenų trapai. Inspektoriai nustatė ir kitų pažeidimų. Dalis darbuotojų neturėjo sveikatos ir higienos patikros. Nebuvo užtikrintas produkto atsekamumas. Mėsa neženklinta, šaldyti gaminiai be terminų. Netlikti geriamojo vandens bei savikontrolės tyrimai. Trūko žurnalų ir metrologiškai patikrinto termometro. Dėl šių šiurkščių pažeidimų įmonės veikla sustabdyta. Gamyba įmonė galės atnaujinti tik pašalinusi pažeidimus ir inspektoriams per pakartotinį patikrinimą įsitikinus, kad ceche maistas gaminamas saugiai ir higieniškai. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rugpjūčio 4-17 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už 73 milijonus eurų. Sudaryti 1688 sandoriai, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10 milijonų eurų, 5 metų trukmės už 60 milijonų, 2 metų už 1,1 milijono eurų. 2024-aisiais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 milijonų eurų. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pranešė pradedanti elektroninės valdžios vartų portalo modernizavimą. Darbų metu bus atnaujinama portalo technologinė platforma, kuriama nauja naudotojų sąsaja. Stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Agentūra teigia, kad modernizuotas portalas bus patogesnis naudoti tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose renginiuose. Paprasčiau juo naudotis galės ir negalią turintys žmonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Sporto naujienos.
2: Atnaujintame FIBA Europos reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado pozicijas ir iškrito iš geriausių dešimtuko. Antradienio popietę paskelbtame reitinge Lietuva užima 12 vietą, prieš tai rikiavusi 9 pozicijoje. Paskutiniajame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė nugalėjo Didžiąją Britaniją, tačiau išvykoje apmaudžiai nusileido italams. Sudėjus išvyką į Turkiją fiziškai stiprius Bosnius ir sudėti be Jono Valančiūno, Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, gauname 3 priežastis, dėl kurių Lietuva reitinge nusileido 3 pozicijomis žemyn, teigiama FIBA pranešime. Antradienį vakarą Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-0 etape Lietuvės rezultatu 27-18 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Grupė etape, kur Lietuvos rinktinė žaidė su Vokietija, Slovenija ir Vengrija, merginoms iškovoti pergalių nepavyko. Tačiau atkrintamų etapą žengė visos turnyro komandos. Kova dėl medalių Lietuvės baigė, dabar jo žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Antradienį vakarą draugiškų rungtynių metu antrą kartą per pastarosius 2 susitikimus suknibo Müncheno Bayern saugas Jamalas Musiala. Kontrolinėje akistatoje su Heidenheim klubu 23 vokietis pasirodė po keitimo 61 minutę, tačiau prabėgus savo 6 minutėms jis pasijuto apsvaigęs suknibo. Jam buvo suteikta medikų pagalba. Šis incidentas pasikartojo po šeštadienį vykusio draugiškų rungtynių su Leipzig klubu, kai Musiala aikštėje suknibo pirmą kartą. Antradienio dvikova Bayern laimėjo rezultatu 4-2. Europos čempionate Paryžiuje medalius iškovojo Lietuvos plaukikai Rūta Meilutytė ir Tomas Navikonis susidirbo daugiatūkstantines valstybės premijas. Už Europos čempionės titulą Meilutytei priklauso 22 750 eurų valstybės premija. Navikonis į Lietuvą parvežė sidabro medalį. Šis pasiekimas Navikonį užtikrino 11 322 eurų valstybės premiją. Priminame, kad tokią pačią sumą užsidirbo ir Europos lengvosios atletikos čempionate sidabru pasipuošęs Mykolas Alekna. Iki 2029 Lietuvoje atsiras dar daugiau visuomenėje atvirų ir pritaikytų sporto infrastruktūros objektų. Nacionalinė sporto agentūra skelbė 2026 kvietimą teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems sporto remimo fondo lėšomis. Projektams finansuoti numatyta nemažiau kaip 4 milijonai eurų. 2026 kvietimo naujovė. Juridinė asmenį sporto bazė, kuriai pagerinti teikiamo paraišką, privalo būti įregistravę sporto registro informacinėje sistemoje. Paraiškas elektroninė. Paraiškų pateikimo vertinimo ir projektų administravimo sistemoje galima teikti iki rugsėjo 15 dienos 23 valandos 59 minučių Lietuvos laiku.
1: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Baltųjų meškų šiluminė apsauga taip puikiai išvystyta, kad didžiąją gyvenimo dalį jos bando nesušilti, o atsivėsinti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Informacija apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą savaime nereiškia, kad tokios atakos bus įvykdytos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Anot jo, planavimas yra įprasta kiekvienos valstybės veiklos dalis, todėl pirmiausia dėl tokių pranešimų reikėtų truputėlį nusiraminti. Taip jis komentavo Lietuvos karinės žvalgybos informaciją, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, galimai prisidengiant ukrainietiškais dronais. Anot jo, Lietuva tokioms grėsmėms jau rengėsi, skirtingos institucijos yra suderinusios papildomas kritinės infrastruktūros objektų apsaugos priemonės. Jis taip pat pabrėžė, kad į valstybės apsaugos sistemą bus integruojamas naujai įsigyjamos priemonės. Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečio tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, Užsienio reikalų ministerija teigė šį politiko kreipimąsi gavusi bei šiuo metu jį vertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius Anušauskas registravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečio tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemos kontroliai. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas neprieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Lietuva ir Taivano atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, taip jis tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministro kabineto sudėtį. Jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštų technologijų sektorių plėtros. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės Amerikos valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienį įšaldymo panaikinimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelio rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras iki 20-25 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovė Air Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau jis tikisi, kad jei Air Baltic veikla Lietuvoje mažintų dar labiau, jos vietų užimtų kiti oro vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos LOT. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Kaune sustabdyta įmonės Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos cecho veikla. Inspektoriai Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos ceche Tolminkiemio gatvėje vienas Kaune aptiko šiurkščių pažeidimų. Šaldymo įrenginiuose pusgaminį laikyti nedengti, dalis žaliavų tiesiogiai ant grindų, sandėliuose rasta pelių išmatų bei kandžių, patalpos ir įranga buvo purvinos, apleistos, lubose skylės sienų ertmė užkimšta maišu, nešvarus nutekamųjų vandenų trapai. Inspektoriai nustatė ir kitų pažeidimų. Dalis darbuotojų neturėjo sveikatos ir higienos patikros. Nebuvo užtikrintas produkto atsekamumas. Mėsa neženklinta, šaldyti gaminiai be terminų. Netlikti geriamojo vandens bei savikontrolės tyrimai. Trūko žurnalų ir metrologiškai patikrinto termometro. Dėl šių šiurkščių pažeidimų įmonės veikla sustabdyta. Gamyba įmonė galės atnaujinti tik pašalinusi pažeidimus. Ir inspektoriams per pakartotinį patikrinimą įsitikinus, kad ceche maistas gaminamas saugiai ir higieniškai. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rūpiučio 4-17 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už 73 milijonus eurų, sudaryti 1688 sandoriai, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10 milijonų eurų, 1 metų trukmės už 60 milijonų, 2 metų už 1,1 milijono eurų. 2024-aisiais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų, pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 milijonų eurų. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pranešė pradedanti elektroninės valdžios vartų portalo modernizavimą. Darbų metu bus atnaujinama portalo technologinė platforma, kuriama nauja naudotojo sąsaja. Stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Agentūra teigia, kad modernizuotas portalas bus patogesnis naudoti tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose renginiuose. Paprasčiau jo naudotis galės ir negalią turintys žmonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, atskirti žmogaus šimpanzės ir koalos pirštų antspaudus gali būti pakankamai sunku. Londono policijos pirštų antspaudų biuro pareigūnas aiškina, kad jei pirštų antspaudų biurui perduotumėte beždžionės pirštų antspaudus, pareigūnai jų net neatskirtų nuo žmonių pirštų antspaudų. Tačiau ne tik beždžionės turi pirštų antspaudus panašius į žmonių. Tokius turi ir koalos. Dar daugiau, lygiai kaip ir žmonių, kiekvienos koalos pirštų antspaudai yra unikalūs. Mokslininkai iki šiol nežino, kodėl taip yra.
0: Prie kavos puodelio. We'll be right back.

0: Ieškoma.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusią 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas, atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
6: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas –
1: prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovė Air Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau jis tikisi, kad jei Air Baltic veikla Lietuvoje mažintų dar labiau, jos vietų užimtų kiti oro vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos LOT. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė, kad Kaune sustabdyta įmonės Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos cecho veikla. Inspektoriai Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos ceche Tolminkiemio gatvėje vienas Kaune aptiko šiurkščių pažeidimų. Šaldymo įrenginiuose pusgaminį laikyti nedengti, dalis žaliavų tiesiogiai ant grindų, sandėliuose rasta pelių išmatų bei kandžių, patalpos ir įranga buvo purvinos, apleistos, lubose skylės sienų ertmė užkimšta maišu, nešvarus nutekamųjų vandenų trapai. Inspektoriai nustatė ir kitų pažeidimų. Dalis darbuotojų neturėjo sveikatos ir higienos patikros. Nebuvo užtikrintas produkto atsekamumas. Mėsa neženklinta šaldyti gaminiai be terminų. Netlikti geriamojo vandens bei savikontrolės tyrimai. Trūko žurnalų ir metrologiškai patikrinto termometro. Dėl šių šiurkščių pažeidimų įmonės veikla sustabdyta. Gamyba įmonė galės atnaujinti tik pašalinusi pažeidimus. Ir inspektoriams per pakartotinį patikrinimą įsitikinus, kad ceche maistas gaminamas saugiai ir higieniškai. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rūpiučio 4-17 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už 73 milijonus eurų. Sudaryti 1688 sandoriai, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10 milijonų eurų, 1 metų trukmės už 60 milijonų, 2 metų už 1,1 milijono eurų. 2024-aisiais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų, pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 milijonų eurų. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pranešė pradedantį elektroninės valdžios vartų portalo modernizavimą. Darbų metu bus atnaujinama portalo technologinė platforma, kuriama nauja naudotojo sąsaja. Stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Agentūra teigia, kad modernizuotas portalas bus patogesnis naudoti tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose renginiuose. Paprasčiau jo naudotis galės ir negalią turintys žmonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Трудись, йоу!
1: Радио 100 XXL FM.
2: Sporto naujienos.
3: Atnaujintame FIBA Europos reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado pozicijas ir iškrito iš geriausių dešimtuko. Antradienio popietę paskelbtame reitinge Lietuva užima 12 vietą, prieš tai rikiavosi 9 pozicijoje. Paskutiniajame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė nugalėjo Didžiąją Britaniją, tačiau išvykoje apmaudžiai nusileido italams. Sudėjus išvykai Turkiją, fiziškai stiprius Bosnius ir sudėti be Jono Valančiūno, Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, gauname tris priežastis, dėl kurių Lietuva reitinge nusileido trijomis pozicijomis žemyn, teigiama FIBA pranešime. Antradienį vakarą Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Grupė etape, kur Lietuvos rinktinė žaidė su Vokietija, Slovenija ir Vengrija, merginoms iškovoti pergalių nepavyko. Tačiau atkrintamų etapą žengė visos turnyro komandos. Kova dėl medalių Lietuvės baigė, dabar jau žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Antradienį vakarą draugiškų rungtynių metu antrą kartą per pastarosius du susitikimus su knibo Müncheno Bayerns saugas Jamalas Musiala. Kontrolinėje akistatoje su Heidenheim klubu 23 vokietis pasirodė po keitimo 61 minutę, tačiau prabėgus vos 6 minutėms jis pasijuto apsvaigęs su knibo. Jam buvo suteikta medikų pagalba. Šis incidentas pasikartojo po šeštadienį vykusio draugiškų rungtynių su Leipzig klubu, kai Musiala aikštėje su knibo pirmą kartą. Antradienio dvikova Bayern laimėjo rezultatu 4-2. Europos čempionate Paryžiuje medalius iškovojo Lietuvos plaukikai Rūta Meilutytė ir Tomas Navikonis užsidirbo daugiatūkstantines valstybės premijas. Už Europos čempionės titulą Meilutytei priklauso 22750 eurų valstybės premija. Navikonis į Lietuvą parvežė sidabro medalį. Šis pasiekimas Navikonį užtikrino 11322 eurų valstybės premiją. Priminame, kad tokią pačią sumą užsidirbo ir Europos lengvosios atletikos čempionate sidabru pasipuošęs Mykolas Alekna. Iki 2029 Lietuvoje atsiras dar daugiau visuomenėje atvirų ir pritaikytų sporto infrastruktūros objektų. Nacionalinė sporto agentūra skelbė 2026 kvietimą teikti paraišką sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektams finansuoti numatyta ne mažiau kaip 4 milijonai eurų. 2026 kvietimo naujovė – juridinė asmenį sporto bazė, kuriai pagerinti teikiamo paraišką, privalo būti įregistravę sporto registro informacinėje sistemoje. Paraiškas elektroninė paraiškų pateikimo vertinimo ir projekto administravimo sistemoje galima teikti iki rugsėjo 15 dienos 23 valandos 59 minučių Lietuvos laiku.
2: Sporto naujienos.

0: Laida Mada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos teritorija įsidėšiusi per 9 laiko zonas. Jos plotas didesnis nei nykštukinės planetos Platono, bet Rusija turi mažiau gyventojų nei Bangladešas, kuris yra vos didesnis nei Niujorko valstija. Bangladeše gyvena 156 milijonai, Rusijoje 143 milijonai gyventojų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Metalo supirktuvė AP Katelšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusia 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas. Atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: programą.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Radijos stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus

0: klausimų siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apuokų kaklai yra ilgesni ir plonesni nei atrodo. Ilgos ir storos plunksnas vizualiai paverčia kaklą trumpu ir storu. Apuokai gali pasukti savo kaklus ir kartu galvas 270 laipsnių kampu, nepajudindami savo pečių. Apuokų akys nėra apvalios, o pailgos tarsi vamzdeliai. Dėl tokios akių formos apuokai negali savo akių sukioti.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusia 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų išvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip pavardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas. Atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalab. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalab LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose.

0: telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, atskirti žmogaus šimpanzės ir koalos pirštų antspaudus gali būti pakankamai sunku. Londono policijos pirštų antspaudų biuro pareigūnas aiškina, kad jei pirštų antspaudų biurui perduotumėte beždžionės pirštų antspaudus, pareigūnai jų net neatskirtų nuo žmonių pirštų antspaudų. Tačiau ne tik beždžionės turi pirštų antspaudus panašius į žmonių. Tokius turi ir koalos. Dar daugiau, lygiai kaip ir žmonių, kiekvienos koalos pirštų antspaudai yra unikalūs. Mokslininkai iki šiol nežino, kodėl taip yra.
0: Prie kavos puodelio.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir vedukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei vedukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindinės asfaltavimo darbai. O rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožo ir 8 tiltų bei vedukų remontas bus tęsiamas 2027-aisiais. Vykstant darbams, ruožuose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatyto greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba informuoja apie užsienio rinkose nustatytus nesaugius squishy tipo spaudomus žaislus, žinomus kaip squishy dumplings, squeezy dumplings, squeezy buns ir panašiais pavadinimais. Tai minkšti spaudomi žaislai, dažnai vaizduojantis koldūno, bandelės ar kito maisto produkto formos figūrėlės. Jungtinės karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išorinėme sluoksnėje nustatyta 20 mg. Kilograme benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų. Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinimo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg kilograme koncentracija šią ribą viršė 4 kartus. Šiuo metu vertinama, ar minėti arba juos panašus gaminiai gali būti tiekiami Lietuvos rinkai. Kazakstane išbandytas dvivietės autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio metu. Kaip teigia Kazakstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazakstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominį orlaivį integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029. Priklausomai nuo sertifikavimo reguliavimo institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai spėjo, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Išdegusi rūkstanti žemė tai, kas liko iš dalies aukštutinių fenų rezervato šalies rytuose. Briuselio dydžio plotą jau išdeginęs gaisras pristojo tik pirmadienį, pasipylus lietui, kurį su neslepiamu džiaugsmu sutiko kaimyninės Vokietijos ugniagesiai, bandantys užkirsti kelią gaisrui plisti už šalių sienos. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Radijo stotis 59 ir 7 FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylę.

0: lentes, terasinės lentes. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sutus kasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir vedukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei vedukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindinės asfaltavimo darbai. O rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožo ir 8 tiltų bei vedukų remontas bus tęsiamas 2027-aisiais. Vykstant darbams, ruožuose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatyto greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba informuoja apie užsienio rinkose nustatytus nesaugius squishy tipo spaudomus žaislus, žinomus kaip squishy dumplings, squeezy dumplings, squeezy buns ir panašiais pavadinimais. Tai minkšti spaudomi žaislai, dažnai vaizduojantis koldūno, bandelės ar kito maisto produkto formos figūrėlės. Jungtinės karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išoriniame sluoksnyje nustatyta 20 mg. Kilograme benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų. Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinimo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg kilograme koncentracija šią ribą viršė 4 kartus. Šiuo metu vertinama, ar minėti arba juos panašus gaminiai gali būti tiekiami Lietuvos rinkai. Kazakstane išbandytas dvivietės autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio metu. Kaip teigia Kazakstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazakstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominį orlaivį integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029. Priklausomai nuo sertifikavimo reguliavimo institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai spėja, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Išdegusi rūkstanti žemė tai, kas liko iš dalies aukštutinių fenų rezervato šalies rytuose. Briuselio dydžio plotą jau išdeginęs gaisras pristojo tik pirmadienį pasipylus lietui, kurį su neslepiamu džiaugsmu sutiko kaimyninės Vokietijos ugniagesiai, bandantys užkirsti kelią gaisrui plisti už šalių sienos. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose.

0: pusę. Telefono numeris 06998090900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir vedukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei vedukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindinės asfaltavimo darbai. O rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožo ir 8 tiltų bei vedukų remontas bus tęsiamas 2027-aisiais. Vykstant darbams, ruožuose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatyto greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba informuoja apie užsienio rinkose nustatytus nesaugius squishy tipo spaudomus žaislus, žinomus kaip squishy dumplings, squeezy dumplings, squeezy buns ir panašiais pavadinimais. Tai minkšti spaudomi žaislai, dažnai vaizduojantis koldūno, bandelės ar kito maisto produkto formos figūrėlės. Jungtinės karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išorinėme sluoksnėje nustatyta 20 mg. Kilograme benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų. Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinimo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg kilograme koncentracija šią ribą viršė 4 kartus. Šiuo metu vertinama, ar minėti arba juos panašus gaminiai gali būti tiekiami Lietuvos rinkai. Kazakstane išbandytas dvivietės autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio metu. Kaip teigia Kazakstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazakstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominį orlaivį integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029-aisiais, priklausomai nuo sertifikavimo reguliavimo institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai spėjo, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Išdegusi rūkstanti žemė tai, kas liko iš dalies aukštutinių fenų rezervato šalies rytuose. Briuselio dydžio plotą jau išdeginęs gaisras pristojo tik pirmadienį, pasipylus lietui, kurį su neslepiamu džiaugsmu sutiko kaimyninės Vokietijos ugniagesiai, bandantys užkirsti kelią gaisrui plisti už šalių sienos. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože. Aš pasiilgau žydinčių

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.